میخواهمت ای ساقی، میخواهمت ای ساقی، برخیز و شرابم ده. میخوانمت ای مطرب، راهی ز ربابم ده. من شعله خاموشم، من مستم و مدهوشم، امشب به ندای دل مستانه جوابم ده.

داد حسنت به تو تعلیم خدارایی را داد حسنت به تو تعلیم خدارایی را زیب اندام تو کردیم همه زیبایی را هم مگر فتنه چشم تو بخواهد باز در تماشای در آشوب تماشایی را کرد سودای سر زلف تو دیوانه مرا کرد سودای سر زلف تو دیوانه مرا چه نهی سر به سر این آدم سودایی را حقوق خیش ز مردان اگر زنان گیرم در این میان من و صد دشت زن سپاه اگر چشم وطن می کشد مرا اگر چشم وطن می کشد مرا اما خوشم به من که این روز خیر خواه من خیر خواه Thank you.

Medias اعمال فقیه جهان و سپس بیتی چند از صاحب دل رهی مایدری چند از صاحب وانگاه نظمی از وی آمیخته به آهنگی شورانگیز اثر هنرمند ارجمند محجوبی فهرست نیست مجمل از این برنامه گلها که طی آن ابیاتی از صاحب دلان حمید شیرازی و ابوالحسن برزی خواهد شنید و ابوالحسن برزی هوای گرم از هنرمند ارجمند بنام سو رباعی پایان برنامه از شیخ نجم‌الدین کبری.

های زنان برنامه شماره 202 این برنامه با همکاری بنان جواد مغوی تنظیم آهنگ در مایه مسلی از روح الله خالقی شعر ترانه از شهریار سایر اشعار از سعدی عبید زاکانی گوینده روشنک